0: rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu. Boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika bis kita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 8 Jun. Pada 8 Jun tahun 1783, di Iceland, kawah Laki mula meletus dan berterusan sehingga 8 bulan, mencetuskan kebuluran dan keracunan fluorin. Pada tahun 1887, Hermann Hollerith menerima paten untuk kalkulator kad tebuk. Pada tahun 1959, kapal selam USS Barbero dan USPS membuat percubaan menghantar mel peluru berpandu. Dan pada 8 Jun tahun 1992, Hari Laut Sedunia buat pertama kali diadakan. Dunia hari ini dalam sejarah.
2: Assalamualaikum Zul.
3: Waalaikumsalam.
2: Zul, makin besar kali landscape pun ya.
3: Bolehlah man, setahun ke setahun ku karihi.
2: Awak ingat ku lakat awal-awal dulu kau start bisnis mengisir rumput tak seorang menjaganya setidi kau ni.
3: Cerita lama tu man. Indah ku nyasal bersusah dulu belajar menyimpan usin. Yang penting memperbagaikan servis kepada pelanggan mesti dinamik beradak.
2: Ngam sudah tu jangan diubah. Yang bisanya kau ni pernah mencari, rajin, titih. Ia tak beri pandai juga kau majukan bisnis dan menguruskan pekerja muzul.
3: Alhamdulillah, belajar dari susah man. Berdikari mesti sering berdaya tahan. InsyaAllah berjaya.
2: InsyaAllah, amin, amin, amin. Mudah-mudahan kau berjaya.
4: Generasi dinamik ke arah merealisasikan wawasan 2035.

ikan ulang tahun ke-25. Ya, yang mana Majlis Perniagaan Wanita Brunei terus melangkah sejarah tersendiri apabila meraihkan ulang tahun penubuhannya kali ke-25 menerusi Majlis memperingati penubuhan 25 tahun Majlis Perniagaan Wanita serta pelancaran buku masakan pilihan sempena Jubli Perak tahun 2026. Ya. Hadir selaku tetamu kehormat ialah Yang Dipertua Majlis Perniagaan Wanita sendiri, Datin Paduka Haji Rokiah binti Haji Zakiah. Ya. Dan juga pada majlis tersebut, menerusi ucapan alu-aluan oleh Naib Yang Dipertua Majlis Perniagaan Wanita dan Haji Mordiah binti Haji Jakiel yang berkata, tempoh 25 tahun bukan satu perjalanan yang singkat. Ia penuh dengan pelbagai cabaran dan perubahan zaman yang ditempuhi bersama oleh ahli-ahli organisasi tersebut. Dan beliau turut menjelaskan sepanjang tempoh itu, Majlis Perniagaan Wanita telah melalui pelbagai fasa perkembangan termasuk perubahan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain berjaya menghimpunkan ramai wanita yang pernah menjadi sebahagian daripada keluarga besar Majlis Perniagaan Wanita ini. Dan menurut beliau lagi, setiap ahli yang pernah bersama organisasi tersebut sama ada yang masih aktif maupun yang telah membawa haluan masing-masing tetap memainkan peranan penting dalam membentuk identiti dan kekuatan Majlis pada hari ini. Ya. Dan juga antara pencapaian yang membanggakan sepanjang penubuhan Majlis tersebut ialah kejayaan organisasi berkenaan dalam mengenal pasti, membimbing dan mengetengahkan ramai usahawan wanita yang berpotensi besar dalam bidang perniagaan. Dan ramai dalam kalangan ahli yang bermula sebagai usahawan kecil kini berjaya mengembangkan perniagaan hingga ke peringkat antarabangsa lagi. Ya. Dan kejayaan tersebut jelasnya membuktikan bahawa Majlis Perniagaan Wanita sebagai platform pembangunan, jaringan dan sokongan kepada komuniti usahawan wanita di negara ini. Dan beliau turut merakamkan penghargaan kepada ASEAN Women Entrepreneurs Network yang disifatkan sebagai rakan strategik penting kepada Majlis Perniagaan Wanita dalam membantu meningkatkan daya saing usahawan wanita Brunei di peringkat ASEAN. Itu ada yang berlangsung kemarin. Baiklah, sebagai pandang bersama, sudah pun 8.41 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Di pertemuan pada hari yang indah di Minggu Baru tahun 2026, Minggu ke-23, hari yang ke-159 hari ini, 8 Jun 2026, yang menyambut ulang tahun hari ini, selamat hari jadi diucapkan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa di bawah naungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya rabbal alamin. Dengarkan daripada Zainal Abidin, Gaya.

Baik, masih ikut dalam bersama untuk ruangan ekspresi pagi 8.45 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah ya, tadi telah saya kongsikan antara acara yang mengambil tempat kemarin ya, dan juga baru-baru ini ya, turut diadakan ya, program Malam Munajat yang seperti yang telah pun saya kongsikan tadi, yang menyentuh tentang apa cerita selepas haji. Yang telah pun berlangsung baru-baru ini, alhamdulillah. Dan juga kemarin Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei telah mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agong Perwakilan kali ke-76 sesi pentadbiran 2025-2026 bertempat di Dewan Pisok Abu An-Najat Kompleks ya. Dan hadir selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut ialah pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan. Mengalulukan ketibaan tetamu kehormat ialah Yang Dipertua Persatuan Guru-Guru Melayu Brunei Awang Haji Mustafa bin Haji Masri serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi PGGMB. Ya, acara dimulakan dengan lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan, disusuli dengan bacaan surat Al-Fatihah dan doa, diikuti dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Dipertua PGGMB selaku pengerusi majlis, dan diteruskan dengan ucapan tetamu kehormat yang seterusnya merasmikan Mesyuarat Agong Perwakilan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei kali ke-76. Acara kemuncak ialah penyampaian anugerah ahli tertua PGGMB tahun 2026 kepada dua orang penerima, iaitu Datuk Paduka Awang Haji Ahmad bin Kadi 89 tahun dan Pengiran Hajah Mariam binti Pengiran Haji Damit 86 tahun. Dan seterusnya, sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 orang pelajar-pelajar sekolah-sekolah PGGMB yang perolehi 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR tahun 2025, dan diakhiri dengan lagu rasmi PGGMB Semangat Guru. Dan pada majlis tersebut juga hadir guru-guru besar, guru-guru sekolah-sekolah PGGMB serta ibu bapa dan penjaga anak murid ya. Dan majlis ini iaitu Majlis Agung Perwakilan, ianya diadakan setiap tahun yang disertai oleh ahli-ahli perwakilan yang dilantik dan mewakili 6 cawangan PGGMB dari setiap daerah. Ianya di mesyuarat, sesi mesyuarat dimulakan sejurus lepas majlis pembukaan mesyuarat, dan agenda mesyuarat tersebut dimulakan dengan penerangan pengerusi tetap PGGMB dan seterusnya menyemak dan mengesahkan minit Majlis Agung Mesyuarat Agung Perwakilan PGGMB kali ke-25 sesi perkhidmatan 2024-2025, disusuli lagi dengan pembentangan laporan dan penyata kewangan daripada bahagian-bahagian dalam PGGMB bagi tahun kewangan 2025. Ini yang berlangsung kemarin di sebelah pagi ya. Dan juga kita sentuh lagi tentang kesukanan. Ini lebih kepada kebudayaan saya kira ya, iaitu pencak silat. Kemarin kejohanan skim sukan pencak silat bagi tahun 2026 yang telah dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan yang bermula pada 5 Jun dan melabuhkan tirainya kemarin dengan menyaksikan Awang Muhammad Muazzam Zulfikar Muhammad Zulkarnain dari daerah Belait A yang telah menjuarai kategori pre-junior male class E over 42 kilo to 45 kilogram bagi perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Manakala bagi kategori junior female class E over 55 to 59

kilogram dimenangi oleh Dayang Nur Amira Zahira binti Muhammad Nazib dari Sekolah Sukan A dan memenangi bagi kategori Junior Male Class C over 47-51 kilogram ialah Awang Muhammad Ashraf Syafi Nur Azrin dari Sekolah Sukan A dan akhir sekali memenangi bagi kategori Senior Male ialah Skim Daerah Tutong A. Hadir selaku tenamu kehormat dan seterusnya menyaksikan perlawanan akhir serta menyempurnakan penyampaian hadiah kepada pemenang ialah pengarah Belia dan Sukan Dayang Haji Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim. Sebanyak 11 pasukan turut menyertai kejohanan berkenaan iaitu Skim Brunei Muara A, Skim Brunei Muara B, Skim Tutong A, Skim Tutong B, Daerah Temburung, Daerah Blight A, Daerah Blight B, Sekolah Sukan A, Sekolah Sukan B, COT GPKK, Blight dan Temburung ya. Dan sebanyak 4 kategori yang dipertandingkan pada kejohanan pencak silat ini. Dan pastinya acara seumpama ini turut diharapkan dapat melahirkan atlet muda baharu yang berbakat untuk menjadi atlet pelapis dan kebangsaan bagi persediaan kejohanan serantau dan antarabangsa pada masa akan datang, khususnya Sukan Malaysia Sukma 2026. Selain dijadikan sebagai platform untuk melahirkan atlet yang berprestasi tinggi untuk diberikan latihan secara bersistematik dan berterusan. Baik, terus bersama mendengarkan siaran nasional Radio Brunei. Kita akan mengikuti siaran berita sukan ya pukul 9 pagi ini. Nasional FM Radio Brunei. Yep. Nyebaran informasi, menjana inspirasi.

0: MIB, Melayu Islam Beraja.
1: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
0: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
1: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
0: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
1: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
0: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.

0: Demikian tadi Auda perkongsian artikel bertajuk Berubah dan Memperbaiki Diri. Kembali kita ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi mengikuti sembahyang Fardu Maghrib.
1: Astaghfirullah rahimakumullah. Astaghfirullah habidh rahimakumullah rabbakan sab. Sallallahu ta'ala salli wa sallim.